0: Ще ніколи не було, щоб якось не було. Ще ніколи не було, щоб якось не було.
1: Тот кебаб пла.
2: Кебаб пла.
3: Ça va merveilleusement bien.
4: Кебаб пла, кебаб пла.
5: Приканчулюш. La radio du pays des vrais gars.
6: Les nouveautés musicales de Fréquence Plus. Et en avant la musique.

0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кебапла.
3: Fréquence Plus, le trait d'union du pays des Vallées des Gaves.